0: خوشگل خوش دیگی سه سکولو سل قولیمو اگوی اومو بولیمو گنتل وانا یاله بوغا ورنچی جو اومو بی مرودن را دولاغا
1: Makado Shile ikadile ka lebuwa Mautung aditaba
2: Ikweje 88.3 Kuba eponya gao ya SABC Plus Tobele FM Moshati watibo le boithabiso